0: 支那雷湖的湖中央。过去连续三个月以来，这里没有下一滴雨，所以呢，现在整个湖底已经完全干涸。
1: 湖区管理人员告诉记者，丰水期湖水差不多可以和人一样高。
2: If we are now
3: there,
2: oh, the water should be here.
0: Oh.我现在已经来到了这个湖的湖底的中央啊，大家可以从我脚下的这片土地可以看到，这个干裂的程度是非常的触目惊心，而且仔细看呢，会发现这个干裂的土地里面其实遍布着非常多的这个小鱼的尸体。沿着湖边一圈啊，有不少的餐厅，那么在平日里啊，民众可以来到这里欣赏湖景、吃饭、就餐。但是由于现在啊，整个湖水已经干涸，那我们也看到岸边的这个商业区啊，基本上也是处于歇业的状态。
3: Kalau untuk situasi hari ini dalam sebulan terakhir sih sepi ya, karena pengaruh kekeringan, karena danau juga lagi musim kemarau.
1: 印尼气象部门表示，今年的厄尔尼诺现象影响范围在进一步扩大。
4: El Nino yang terjadi berbarengan dengan musim kemarau itu akan membuat musim kemarau kita menjadi lebih panjang dan lebih kering. Ini adalah daerah-daerah yang mengalami hari hujan berturut-turut tanpa hujan, hari berturut-turut tanpa hujan gitu. Yang merah ini sudah lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Kita bisa lihat banyak wilayah yang memang.
1: 厄尔尼诺带来的影响不只有缺水，持续高温和少雨让印尼部分森林和泥炭地变得更加干燥，火灾风险随之上升。此外，持续干旱也对印尼农业生产造成了不同程度影响，其中水稻、辣椒和葱类等对水分需求较高的农作物减产风险相对较大。负面影响还可能通过食品价格向居民消费端传导。气象部门表示，从目前的趋势来看，厄尔尼诺现象预计会持续到2027年初。
5: 在南亚国家尼泊尔，季风雨季刚刚结束，进入相对干燥的季节。气象专家担心，降雨减少叠加厄尔尼诺影响，可能对尼泊尔的水资源和农业带来严重影响。
6: Look at the patterns of the winter rainfall. The rainfall is decreasing year by year. So this means that if we face El Nino within the winter, then that means the dry spell will occur. This means more severe drought will happen, and it will impact on water resource and especially the agriculture sector.
7: 尼泊尔绝大部分水电站都是净流水。